Doobie-doobie-ah! Somebody be doo ya ba doo dee you doo be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doo be ya.